0: mutegevu nandibadde ku bwange nga sisaanidde gwe wannonda n'ongatta mu busaasiridde otyo bw'emirembe gyonna obwa Kristu wo ne mu kuweereza ekereziya wo nkwegayiridde mpa evvanjiri ngirangirire n'amaanyi gange gonna ng'ate ndi mwetowaze n'ebyamagero byombikolemu nga ndi mwesigwa kino kye nkusaba nga mpita mu Kristu Mukama waffe
1: Amen. Father Musale yasabye Mukama amuyambe agende maaso n'okulangirira ekigambo kya Katonda. Kati kansabe tusigale nga tuyimiridde ekigambo ekyo tukyanirize.